Kwa kalu za pizza na sai kallan za pizza kalu sai rafiya da sai askara solu gwamnati ro chado adenya.